0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije.
2: Snabdijevanje vodom biće obustavljeno danas u naselju Kruševo-Ždrijelu i gornjem dijelu naselja Crna Greda do 16 sati, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Kako navode, razlog obustave je povezivanje rekonstruisane petrol-benzinske pumpe na vodovodnu mrežu. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se nesmetano, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Ukoliko ste za volanom, ekipa Radio Cetinja želi vam srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima, mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 21 do 34 stepena.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Glasovima 74 poslanika za i 3 protiv, Skupština Crne Gore pokrenula je danas proces izmjene Ustava. Protiv su glasali poslanici Demokratske narodne partije, a sa istim brojem glasova na današnjoj sjednici obavezan je Ustavni odbor da u što kraćem roku glasa o predlozima amandmana. Predsjednica tog odbora, Jelena Božović, je najavila sjednicu za sutra, dok će se poslanici u plenumu o njima izjasniti preko sutra. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom juna protjerano 16 stranih državljana. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom juna realizovali 1523 mjere i radnje usmjerene na kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, te sproveli 82 planske aktivnosti samostalno i u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima. Kako su dodali, donijeto je 209 rješenja o povratku lica, 16 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 168 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok su prinudno udaljena 42 strana državljana. Ministarstvo financija isplatilo je u prvih 6 mjeseci ove godine gotovo 11 miliona eura za redovan rad parlamentarnih partija, saopštila je akcija za socijalnu pravdu, navodeći da je najveći dio novca pripao pokretu Evropa Sad i Demokratskoj partiji socijalista. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je rano jutros da je Ukrajina tokom prethodne noći lansirala više od 430 dronova ka glavnom gradu Rusije. Većinu su neutralisale snage protivvazdušne odbrane velikog dometa, rekao je predsjednik na Telegramu. Napad se dogodio uoči današnjeg početka dvodnevnog samita lidera NATO-a u Ankari, kojem će prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 34 stepena, na Cetinju trenutno 26 stepeni. Poštovani slušaoci, 14 časova i 2 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Snabdijevanje vodom biće obustavljeno danas u naselju Kruševo-Ždrijelu i gornjem dijelu naselja Crna Greda do 16 sati, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Kako navode, razlog obustave je povezivanje rekonstruisane petrol-benzinske pumpe na vodovodnu mrežu. Na većini puteva u Crnoj Gori saobraća se nesmetano, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Ukoliko ste za volanom, ekipa Radio Cetinja želi vam srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima, mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 21 do 34 stepena.